0: hay bien el más rolas que te prende. 96.9, La Caliente.
1: Cuando la familia Morgan fundó Morgan y Morgan, tenía una misión en mente: luchar por otras familias cuando sufren un accidente. 35 años después, nuestra misión sigue siendo la misma, pero en toda la nación. Con más de 30 mil millones de dólares recuperados, Morgan y Morgan se ha convertido en la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. De nuestra familia a la tuya. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan y Morgan, California, 633 West 5th Street, Los Ángeles, California. Un abogado de California se encargará de los casos en California. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
2: Hablamos tu idioma.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En el condado de Kern, la fiebre del valle afecta a más de 3,000 personas.